dum, lepšiš dum, sokes buoniks. Suvas ima, supleipis, vybygėt sar, ame jums.